0: drink responsibly.
1: Hay, nabaguhan lang iko nimo.
2: Ano man han?
1: Nikusgan lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
2: Oh han, tungod sa akong ginom nga rice and coffee. Healthy na, pampagana pa.
1: Mao ba han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
2: Basta rice and coffee ang magpartner happy.
3: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herb.

Naa ka ba'y sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa Dear

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
1: Dear JN.
2: Walang tigil ang...
0: Ang madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon. Dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN.
1: Dear JN.
0: Ang magbuhi sa gitago.

0: responsibly.
1: The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:50 in the afternoon. So usahay dili gyud nato malikayan nga mapul-an ug masakitan ta kung ang tawo nga atong gihigugma mas gipili pa ang bisyo ug laing tawo kaysa sa iyahang pamilya. Pero hinumdumi nga dili nimo angay kalimtan ang imong kaugalingong bili o kalipay kung naa kay bag-ong karelasyon, Ma'am Sabel, nga naghatag nimo og respeto, pag-atiman og tinuod nga gugma, ayaw kaulaw nga mahimong malipayon. Thank you so much, Ma'am Isabel, sa imuhang sulat og sa tanan nga namati karon. Daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Stay tuned, mga ka-Kiss. Kiss Afternoon Drive is coming up next. Again, this is J-Ann, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: at agi kong di mailhan palihog. Husto pa kini nga dalan nga akong subayon. Mao ba kini ang imong kagustuhan para nako?
1: Siya si Sender Randolph. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio og umos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko, Lady Bato, Bato. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Sorry, Randolph, pero musultigin ko ini nimo.
1: Unsa man unta na, Vivian?
0: Grabe na kayang kay ubos ko nimo.
1: Oh,
0: ang tinuod. Sakit na kaysa kung bahin kining gibuhat mo nako.
1: Oh. Aha.
0: Nalipay ko nga Dios noon kana kaayo. Pero ang bugti di ay sa imong pagtarong o pag-alagad sa Ginoo. Mao ang pagpalayo mo nako.
1: Vivian.
0: Mahal ti ka. Maong nasakitan kay ko. Distansya ka naman kung kay nako. Sakit kay padayon kung naglaom nga mahimong kita. Nga mahalon sab ko nimo.
1: Pasaylo ako, Vivian. Sama na sa gisulti ko. Ang romantikong relasyon, dili para na tong duha. Ang pagkamang nagigala, mao ang angay nato. Huwag ka na ang gitugutan sa Ginoo. Dili ang gusto mo.
0: Kun mao, wanay kapuslanan ang singsing nga gipasuloob ko nimo. Huwag bugat nga kahulugan para nimo ang tanan.
1: Vivian? Mibiya na siya. Kamakaluluoy ni Vivian. Napasakitan ko siya bisan wa ako tuyo ah. Ginoo. Kinahanglan ba na yung makapasamat ko kasing-kasing sa uban sa pagpangalagad ko nimo?

niya unsa may imong desisyon, Randolph, anak. Wa pa ko makahukom ba? Nagpaabot pa ko sa mga timailhan. Sa signs nga, angayan bagyong kong magpari. Kung maoy unod sa imong kasing-kasing, nga nung dili mo man tumanon, kay kung ako lang, dili ko mo babag, anak. Dagang salamat pa. Pero, dili ko dali-dalion kining tanan. Nahibaw ko, may igong panahon aron sa pagpakanaog hustong desisyon. Kaya nangigayon na nga akong ipaabot ang tudkaroon. Nahibaw sab ko pa, makaangkon kong tubag gikan sa atong Ginoo. Huwag magpaabot ko. Kung unsa ang iyang itudlo na ako nga buhaton, aron iyang ikahimuot, Randolph.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Yan ang ato ang special nga mensahe today. Matag pa ka makabuhay kay ang Dios wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauwaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundili aron sa pagligon ka nato og pagtabang nga mahigugma kita sa uban og makapugong sa atong kaugalingon. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa ikaduhang Timoteo 1 bersikulo 7. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat kay sa pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod higayon. Ako si Lady Baton para sa EXL Makabuhay Plus. Og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Baton. Tambagi ko, Lady Baton. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Himuon karong gabi eh. Ang Maoy Samayo Concert diha sa CPG Sports Complex. Diin gi bana-bana nga moabot kini sa 50,000 ang mutan-aw sa konsyerto sa sikat usab nga singer si Arthur Neri og si Kel Pangilinan.
1: May padayag sa pagsupak ang pipila ka mga bulanon sa online voting sa mga hearing o session sa Senado.
0: Sa ato mga police report, gisikop ang usa ka lalaki nga namaligyag ticket sa Maoy Samayo.
1: Naputlan o batiis ang usa ka police human naunay siyang armas ito sa lungsod sa Clarín.
0: Nasikop usa ka 38 anyos lalaking nangarnap motorsiklo human nagpagasolina siyang gikawat nga motor dito sa lungsod sa Cubigon.
1: Sa lungsod sa Gindulman, nadakpan sa bypass operation ang usa ka drug pusher kagahapon adlaw.
0: Andam na ang 5 million pesos nga pagpahigayon ng cloud seeding operation ngayon sa itong lalawigan.
1: Gitawag ni Konsehal Annalyn Casani nga dali-dali ang groundbreaking sa bagong munisipyo dito sa Panglao. Mayor Boy Arcay, nipasabot nga nung giuna ang groundbreaking sa dili pa ang mga requirements. Sa balitang regional, patay ang usa ka German national sa sunog nga miulbo sa usa ka pension house dito sa Dakbayan sa Mandaue.
0: Sa kauluhan,
1: karon sa House Prosecution Panel ang bank accounts ni VP Sara, unsugda na ang trial sa Senado.
0: Sa gawas sa nasod,

0: kapulisan ng publiko, likayan ng pagpalit gikan sa mga individual aron kini di sad sila mailad. Nagpahinumdum ang kapulisan sa publiko, likayan ang pag-apil sa ilegal nga kalihukan, suportahan ang mga programa nga nagpalig-on sa kalinaw o kahapsay sa ato ang komunidad.
1: Good morning ni Dr. Ronald Inting Pumatong, mahil kay wag aranton iyang pamilya. Ma'am Emma Requina, og iyang pamilya nga naminaw karon sa DYRD. Si Kagawad Bibot Budlong, Patroy Alba sa Poblasyon 2, og Dani Abeliana diha sa Kugon. Nawad-an si ang tuong BTS ang usa ka pulis. Human aksidente ang napusilan siyang personal nga armas niadto Miyerkules dito sa lungsod sa Clarín. Nag-edad og 43 anyos ang nahisgot ang pulis nga dunay ranggong pulis Master Sergeant ug Minyo taga Sitio Kabulihan, Barangay Nahawan, Clarín ug kasamtangang na destino sa Luon Police Station. Nasayran nga miabot ang biktima sabay sa iyang inahan sakay siyang motorsiklo ug da ang iyang personal nga kalibre 45 nga armas nga gibutang sa utility box sa motorsiklo. Sa imbestigasyon sa kapulisan, samtang nagsakay kon samtang musakay na unta ang pulis sa iyang motorsiklo, kalit nga nibuto ang armas ug naigo ang iyang tuong tuhod. Nadiskubre sa imbestigasyon nga ang armas kay loaded ug sayop nga natago sud sa utility box. Nakita ang buslot sa utility box nga migawa sa tuo nga bahin sa main frame cover sa motorsiklo ug adunay lakra sa maong parte sa sakyanan.
0: 20 minutos pasado alas 7 diri sa ato nga DYRD Breakfast News. Ayaw og kalimot mayo nga buntag diay sa mga nag-view sa DYRD YouTube ug sa mga aduna sa Smart TV. I-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa Smart TV, sa mga Smart TV, radyo na, TV pa. Dugang mga balita, human niini.

0: Nasikop sa mga sakop sa Tubigon Municipal Police Station ng Osaka, 38 anyos ng lalaki, suspect kini sa pagpangawat og motorsiklo. Ang suspect nga si Titong Alcantara, residente sa maong lungsod, human kini na malambigit sa Osaka insidente sa carnapping ni atong Huwebes. Matod sa Taos Kapulisan, nagasugod ang mga operasyon human may reklamo ang biktima nga si Rodel Lasaya Jr. Lumad nga tagasagbayan nga gikawat ang iyahang motorsiklo. Nasayran usab nga gigamit sa ang palsipikado usab nga liabe ang mao nga motor samtang nagpark kini sa gawa sa Gipuyang boarding house sa biktima diha sa Barangay Sentro, Tubigon. Naghimo dayon og hot pursuit operation ng kapulisan og nadakpan ang suspect samtang kini nagpatubil sa Barangay Makaas. Malampuson usab nga na-recover ang gikawat nga motorsiklo.
1: Good morning, Nino Wildano, Kapitan Luz Dano, Lalang Dado, diha sa Kambagi, Sevilla, Bohol. Gikan ni Edwin Digal, usa sa mga trabahante sa Major Pharmacy ni Ma'am Lut Corayag o Lito Corayag. Sa lungsod sa Gindulman, nadakpan sa Bybust Operation ang usa ka drug pusher kagahapong adlaw. Atong paminawon ang report ni Alagad Cel Remolador.
2: Dito sa lungsod sa Gindulman, gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team kiriatol sa Osaka Bybust Operation na itabo dito sa Porok 3 sa Barangay Tabahan, Gindulman, Biyernes sa Kadlaon. Ang suspect nilan sa kapulisan nga Osaka alias Bantog, 26 anyos, lumulupyo sa Porok 3 sa Barangay Bato, lungsod sa Gindulman. Base sa taho, gibutya nga positibong napalitan o usaka puto sa gitu ang shibo, kining mong suspect, kantidad sa 500 pesos o laing 2 ka putos sa gidudahan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan. Gikan sa posisyon sa mong suspect, lakip ang cellphone o motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibana-bana nga motimbang ato sa 3.4 grams, kantidad kapin sa 23,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials o gasakop sa media. Narukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker, Cel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ang kagamhanang probinsyal sa Bohol, nigahing kini og 5 million pesos. Alang kini sa cloud seeding operation, isip pagpangandamsab sa gipaabot ng Super El Nino sa umabot ng buwan. Giaprobahan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ang lakang aron sa makatabang sa pagdugang sa supply sa tubig o pagpanalipor usab sa sektor sa agrikultura panahon sa dugang tinginit. Atol sa hingpit usab nga meeting sa ikaduhang quarter, giaprobahan sa mga miyembro ang plano isip tubag aron kini maminusan ang epekto sa huaw sa mga mag-uuma, panginabuhian usab og mga kahinguhaan sa tubig dinhi sa atong probinsya. Matod usab sa Kapitolyo, ang cloud seeding usa kani ka proactive measure madugangan ang uwan sa mga lugar nga makasinati o baka nakasinati o grabing kainit o huwaw.
1: Good morning sa mga tricycle driver nga nangaon karon sa Kauntabay sa Tabaco Street, Cogon. Ika ni Bombolero. Ang buntag usab sa mga trabahante sa Water Paradise nila ni Archie, Janice, Ali, Eliza og si Alvin og Mrs. og Mr. Budlong and family. Samtang gitawag ni Konsehal Annalyn Casani nga gidali-dali ang groundbreaking sa maong munisipyo sa Panglao, Mayor Boy Arcay ni pasabot nga nung giuna ang groundbreaking sa dili pa ang mga requirements. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
3: Gihulagway ni Panglao Municipal Councilor Annalyn Kasani nga gingong gidali-dali ang groundbreaking ceremony alang sa 500 million pesos nga bag-ong municipal hall sa Panglao. Gumikan sa daghang wa pa matubag nga pangutana kabahin sa pundo, legalidad, valuation o long-term financial obligation sa proyekto. Atong adlaw nga Webes, sa dihang gihimo ang groundbreaking sa Barangay Tawala nga gipunguluhan ni Mayor Edgardo Boy Arcay, mga opisyal sa lungsod o provincial government. Sa iyang pamahayag, ipatinaw ni Kasani nga usa siya sa mga mibutar o negative sa resolusyon nga naghatag og authority sa pag-execute sa deed of sale ngadto kang Mayor Arcay. Matod niya, ang iyang pagkontra wala magpasabot nga supak siya sa development kundi nagtinguha lamang sa nga masiguro ang hustong evaluation o valuation sa proyekto o yutang nalambigit niini. Gipasabot ni Kasani nga ang groundbreaking ceremony kinahanglan simbolo nga kompleto ang plano, legal compliant, adunay klarong funding source o andam alang sa implementasyon. Ipangutanaw sa niya kung asa kuhaon ang hibiling pundo sa proyekto o kung doon na ba'y kompletong financial plan na dili makaapekto sa maabot nga budget o gubang essential services sa munisipyo. Lakip sa iyang ipangutanaw kung financially ready ba ang Panglao alang sa long-term infrastructure obligation, kung adunay proper valuation o legal process o kung adunay igo nga consultation o transparency alang sa publiko. Sa iyang bahin si Arcay sa interview human sa groundbreaking mibutyag nga aduna ni initial nga pundo ang lungsod aron gamiton sa pagsugod sa trabaho. Nagdumili hinuon si Arcay sa pagbutyag kon pila ang maong initial nga pundo.
4: Among budget ini mga
5: 500 million.
4: Pero nanay among gamay nga natigom pero dili ni konsulting kila.
3: Dugang ni Arcay nga ang ubang pundo nga gikinahanglan sa proyekto gikan sa mga sponsor sama sa mga senador.
4: Kay among local source pero hiwa mo kung mutabang ng ubang mga sa national. Ngayon may dito sa dugang. Human lagi ni. Saad na ko ang akong mga senador, akong amigo parehas ni Villar, isa mutabang ng mayor, nag-istorya mo nila ni. Pero kinahanglan, matindog ko sa matita o sa nila na doon nag-municipyo.
3: Iklaro usab sa mayor nga walay himoon nga loan arong idugang sa gastuhon para sa mga proyekto. Human sa groundbreaking, matod ni Arcay nga magpadayon ang pagproseso sa mga requirements sa proyekto. Lakip ang bidding process. Gibutyag ni Arcay nga gisayo ang groundbreaking gumikan kay matod niya. Daghan o gumaabot nga activity ang Panglao sama sa fiesta o sandugo street dancing. Gawas pa, matod niya, nga umaabot na usab ang ting-uwan o bagyo, hinungdan nga gihimo dayon ang groundbreaking sa proyekto bisan og wa pa mahuman ang proseso sa mga gikinhanglang dokumento.
4: Kay kini gilakaw pa man ini ang papel ini. Kay tungod lagi ini nga PG ang panahon, daghan kay may mga aktibidades ani gyud i-held ang kuan sa dugo.
5: Sa dugo.
4: So nya ting-uwan na sad, daghang among forecast nya ting bagyo na sad nya pista na po sa Panglao. O nga among yung nauna ni Rey. Pero naglakaw ang papel.
3: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Boy Ray Pamaong. Naminaw karon sa DYRD. Yan Pamaong yung asawa. O usab, good morning ni Ruben Perez o Tamsi Perez. Si JC Dugoy naminaw. Si Rilo Dugoy, Ruben Perez. Si Harry Dugoy. Si Wal Lagang o sa Mabel Perez. Almira Faye Batuon og ang Bohol Padjackers nga naminaw karon sa DYRD. Sa balitang regional, patay na nga nakuha ang usa ka German national humanasunog ang pension house nga giabangan niini sa may FB Kabahog Street, Barangay Gizo, kon Gizo, dakbayan sa Mandawi, mga alas 4 pasado sa kadlawon. Gila sa mga otoridad ang namatay nga si Thomas Hans Schimmer, usa ka senior citizen. Ayang patay lawas gidana sa Rolling Hills Funeral Homes samtang gipaabot ang kabanay gikan sa laing nasod. Nasayra nga upat ka tuig na nga naginusarang nagrinta si Schimmer sa maong pension house. Si Fire Officer 1 Rolando Ahero ang investigador sa sunog ni Butyag nga ang kwarto sa Langyaw anaa sa ikaduhang andana o padong naunda siya munaog. Apan gituhang nasuffocate siya sa aso o nahugsagdan nga mo hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon.
0: Ay nga buntag sa nag-view sa DYRD YouTube sa mga dunay Smart TV diha. palihog, like ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV, Radyo na TV pa. Kahimtang sa panahon, humanin eh.